0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Kärillä. Töitä kautta. Niin. Ruvantiin.

Napole Ollin. Enne restorani laval silmis laike kaval aamoin.